0: yalla ñu yalla musul ci doon seytan suñu ku gis deug noppi ca seytan su muuma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala anisallahu salam alislam salam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yu yaddi kon limay wax du ñuma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqahaa wi biñu fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami diine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xamni dañ ko wara top soko moye mel nga ni ko ma yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeñ ñi ni dedet al fuqahaa wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la fi yonentou djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentou neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam bismillah mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak mo yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti' bu day ñu fi ko wax mu ne bëgg na señ touba gëm na señ touba mu ni nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem القران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفكيني بوغ دي ني واخ بوغ محمد صلى الله عليه وسلم دغ لي سي يين توب لين ديغال يونس صلى الله عليه وسلم كو توب رك من يالله بوغ لا دوما سي يام دا ما لاي فارال سي بكار عليه الصلاه والسلام دا فما ساتو اك صحابه الكرام با ياغ مون لين كل امه يدخلون الجنه إلى من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يا أبى فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم وفتوك يا أبو نسمى خير من يبقى يجب أجل كم يدس من أتا خنا بم دس كبين كلان من أتا يوكي يليون أجنا من نيخي كنا كايدم جنالان muni ko nango top sama ndigal yaay dina la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañu dem aljana saxara la dem yonent bobu alayhi salatu wassalam moonu jox ndigal ñu top ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon bu melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ene top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa quri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a كما قال عليه الصلاة والسلام Ibn Umar neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bëggum yalla mu top ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li nga wax fasna ko yene def muni mo xam li nga digal dang ko bëgg mom gëna la lo mëna am wala li nga digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf muni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam li nga digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga defal digal li muni xana lul ni aji digal gi da la digal am ma yalla kilifa gu mat kilifa lu digle mo yalla mo motax mo xana lul lol rek mu digal la ak ma yalla bolé né ci hadithu abi hurayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi hurayra néna sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqq la di yalla gal ci sa loss ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqam la mo go mom jox ko ko bu la tigere da nga wara def bu la tere da nga wara ba kom moy sa kilifa ñu tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digalu la moy sa borom cheikh amadou bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexu la donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratique jeffel bu ngeen jange mu lay yinu sujud seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifaam rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cium ko ruk fas waye rafetal dimi ci ñaari wajurum nango top sen digal haram neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf sin tuba mako wax ci mo lay yeen wa khala rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana wa aqram sun borom neena bu ngeen ma joxe sama haqq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalem seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lor rek man yalla aw ma ca soxla bugguma ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari bu ñe genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diglu fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fou ci politique politique mo politique non musuma wotal jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deuguk yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamné da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag bëgg kilifa ko fal yasbir alayhi bay bu muñ rek xamné natul yalla ibnu abbas moko netti de jëlé ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni muy doxé neexul ak yaak mom bokku len xalat waye li fi mu ngi ci sa kanam doon ci kilifa muna mun bay bu rek fal yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mutti kilifa mutti bu la ko yalla natto baye bo mu muñ moy li hadith bi wax kilifa mutti moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gunoy nga tollu gannaawam mun yaangi joggi sama diyam nga tollu ak mom mun dal ma dir mbag legi foy mutti muñ rek ndax muno do muno temu do ci kilifa bu fekke yaangi dundul islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu nga xamni mom lu ngay bëgg fatte mu fatte ko lo fatte mu baye la lu mu fatte jox la moy seigne touba kok moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane da nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fatte mu baye la lu mu fatte jox la lu ngay bëgg fatte mu fatte ko moy sun waji cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala koko nit ñi bëgg soxantal koko nit ñi bëgg foyel ñiko fi lepp rassante moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jëratul ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba yé bo jëratul ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamoud cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gis cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nekk mu ni waye kérok bu ñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci man ko fekk mu tok dama xaar ko koy ëmbul koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienté kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joggé bëgg no sawantalal suñu serigne ci té ñom seen ami li ñu top dañ leena gëm luñ leen digël lañ neex luñ leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe ad yi ñom non lañuy joxe participation bu ñu ko bëgg ñoo sabantalal su ad yi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu di yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen abdullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mun sa bop ñi ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo ma digal dana ko def lo ma téré dana ko bayyi gis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax lu ma ci am dana la ko jox ak diya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey ma wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit sun serigne ga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyit wudiya bayna yaday khasinihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokk serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna amul yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fidile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya ko ngi ci alquran mi ngi ci alquran ni gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñom nar ba di ay buntam bëgg ani ndam ya kat ya ni ko nar loy tej ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu tax waxu lu ko fi indi bu fekke di ko posé legi tax waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne cheikh seyni talibi mu ta sañu fo lay legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni munal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sebr xam ngeen sebr le moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi ba suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyawat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena من أراد أن ينسأ الذي سلطان بأمره فلا يبدا له علانية هي نينا صلى الله عليه وسلم نينا وقت هو يالا دوغالي nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yakar nim defé duni muna muni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def muni jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñi ci resu soso yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi nako ad-dinu an-nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiya moko net ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagnu wala bo ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñi kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saaga bam simbo ay saaga yag ñu ñëlante señ touba ñi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ñu señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag gën man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaat sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaay topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral suñu digël mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu né ko bukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci bir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko nekk li muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah wa man ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni abi bakkar moko nekk li muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxawayu yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko warmal yalla warmal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdeeru yalla la ci kaw suuf bu yalla mu am takdeer ku ko warmal yalla warmal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiya tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñi tuddé déwel aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alam islamiya ñu ko créé nga départ ci réwi nar yi ñu amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak ci fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television ma deg mu wax ni rew mo deg mu developer rew mo ne derata ko soxat rew mo doga developer lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bamba lu fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret man ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yonanti jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuhi ila khawmi sahadatana na nek sen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bu ñe bari dañ ko ne kay no andi der muy dédé tok leen ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuplem jariñu waye leader du sacrifier peuplem pour jariñu ko meddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuplem jariñu pendant 20 ans et quelques décennies pour peuplem jariñu rek te yonentou bi lolou la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
1: mana ñi ñi jamono ci jamono yi nga xam mana doon ku ñu di rey ci kenn wax kenn du nga doon bu ñu muju
0: ngiss ni kon liko mana solution moy am gidd xiyat gidd bu lay orienté rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe démé sa passion bop nga bañe démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamonay mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fi dara ëppul xam nga doob jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam waye ki dinañ ko jëndé keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajé kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ tont tont par parlo tahassub xam nga sénégal loolu ko yaq par parlo tahassub ñom loolu lañ tont dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñi leen man hu ñi ni al mutaqaddimuna gaaw ñu def ñaan ñi na ñu muti na mi ni wal mutaakhirina alasina sara ala tariq sahaba hum min ulama sahaba mu ni muti nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legui nak ñu commencé lim seeni serigne ñom né dañ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci kuñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa ana malik malik ni borom ngir mi fi sen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci rawu rasulillah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koku lañ tek fe neena mo bokul ci
2: waye bis bu nek di gën di jëm kanam di walé di dem rek te danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fek xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel biin ni sahar al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba pakki soufi daj bu pakki soufi dajé ci yaqut jikko bu soufi yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter luko waral yaqut jikko ji fess del kaw souf ngana wessu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dañ dem ba doom adama dañu bëgg jinn mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mëna luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutu geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko kudul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nuko yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu wa jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islaha ko ba nga xamni amina sana ko bu ngeen bege dekk am fu ngeen dekk ma amina sa ko bu ngeen bege bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana souf ba souf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun wa nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermane jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou teranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis nga ci yermaneem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yatte am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñepp teranga joju ma len ko defal ginaa bu mi len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala ngar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye ni lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kérawge sa gemmu bu ko ñepp ni ngi ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alaihi wasallam bu kero ge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos mom la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bul dugg ci lolu bul def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu pi digal ñu ñu diko metti ñuko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñuko fitna mu ngeen man mu nax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñepp ñuko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñepp lay wabale fa baye kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye ñag ci jamono développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ni suñu diine ni ngi ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala beet doom adama gënatul ni dekk amna gën na de ndax bis bu ñu ñu yoonu nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم رمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم رمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو ستر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أجل فين وعيتر من ستر الله ثم رمينا ترى أنك جوج ملا لبل متيانك فيمك وتسمى جامني متيانك رفت الجميع تسمى رمي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafetal jeene ci sa moromi jam ni ma rafetal jeene ci yow waye nak yalla nubal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom daxni ya mahsara aljinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سنبرم نينا أيها يوم دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي ngeen dem ba romb asamané juroom yar mune way xamal na len len nak yeen nit ak jinné lolou bala ngeen ko man faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamné man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi ndale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax materiel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café weñ naaw daanti sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp weñ yu sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqli muy xel do wax ni waw lolu mum gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekaté weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jojulé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko sépé sanniko da nga lekkale toké jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dang ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw ndekete mom mo am limuy luggé toké jojul nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wané ni ndekete yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasallam yaronte yépp alayhi wasallam dañ ko jiddualé budé wëlli ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëlli ñi alayhi wasallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañu jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis ñu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujj jamono ñi nga xamni ñoy talibé ñi ñu mujj di liggéey machine mbay yi ñu mujj di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi touti mën ni wax ni mën ni dem ba xeyne taylu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak budé walu touba bi ñoom bu ñu dikki adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci adam ali salam ndax xam xam bobu adam ali salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spirituel ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legi sutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nourcia ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu nekk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noor ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecte damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecte kassale ko bo démé ci wëli bu momit non la noor ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sopp taxé ila akhir yi sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow ni tok jakkar ak man diko siwr nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko siwr ak yow legui dindi ni espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo don dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu adina ak ñuy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom adina bi gëna maîtriser adina bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a allahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni wa isa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu reene da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg le mia ni marro kiraman rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prête attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ab comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bokkum wéru koor wala mu wa jo xamni ni day xass mbokkum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadis bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adafu al-iman monent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ko vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partager vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baxu wuré su ko def wuré su ko xol wuré su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu ñoko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mu baxu wuré su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat Mustafa Ali Islam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatul islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara reewatu ci sama bëgg adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyé bu islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara reewatu ci sama bëgg adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyé bu islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñi lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni ñu neex way def bu mu di fen yalante na khalifa general wax du teewaje bu joge jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def la xamni lu l'islam bañ la lu shari'a bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mënu ci dara ñu ko yobbe moy matérialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa moy ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam bëre tariixa bi mu nekk ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccoo di ko musu ñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis musu am ci tariixa bi waaye léegi am na ñu nekk ci tariixa bi ñoo xam ne ni la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani laa xaddara allah wala saman yonente bi sala allah wasalam nee na man suñu borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allahu xana gisoo waaji nga xam ni ambition demi sire lay dund ambition demi sire nit koo xam ni lu ko bëkk ne mu laaj rek ñu dox ko ko muy conséquence bi yonam nekku ci lu ko ciy fekk ëllëg yonam nekku ci bëkk ne mu laaj na ko ko rek dana ko ko jox lépp loo xam ne luy satisfaire sa bakkan la rek nga jox ko ko mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam noonu ko suñu borom waxe ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam am na ñoo xam ni seen bakkanam seen yàlla mum leen laaj danañ ko ko jox salaa alai salam nee na man abxadul ilahi ubida ala wajhi al ardi al hawa li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xërëm ñu ne mooy bànneex ñu ne loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërëm muy bànneex doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam li ko diineem tere xam na ko de bu ko jànguti wax nañ ko ko waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk bànneex rek internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj alquran junjeen ko bu yàgg ci waaju ñuy wax sul xarnayn yi ñu neeñu yonent la alislam ñu ne walliw la ala kulli xaal suñ borom nee na waalo yaasal xarnayn yi inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame facebook ak monsieur whatsapp mooy yaa juuj ak maa juuj lu yaa juuj ak maa juuj doon yàq ci kaw suuf rek ñaar ñu ñu ngi yàq lu ko raw li ñuy yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal muy whatsapp ak facebook yàq nañ diggante jëkkër ak jabar doom ak baay sëriñ ak taalibe xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rekka suñ borom nee na ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef yi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef loolu dañoo jàpp ne yàlla leen ko digal wa isa faaloo fa aysatan raalo wajat naa alayha aba'ana wallahu amara naa biha qul inna allaha la yamuru bil fahsha mbaram neena def kat ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñëmm def ba leen ko baaxut ñu ne la hé bu ñu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kat ci ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna allah la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw kat ci ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal ويسا خلالهم لا تفسدوا في الأرض غالا إنما نأمر مثلهم ثم برمنا الله إنهم المفسدون ولكن لا يسؤلون ثم برمنا نسعب ولم يلين يدفع يقل بل إنكو من لهم يو يقل من يوغن دفر ويدفرني ثم برمنا ديت بجين يقول أي يق كان جين وعين يق لما أرى مخم قبو تعلم في كاس جاس كربني كرنجي ببجي تبير سخر سدف كوي غند بيدو ببجو gas carbonique bob bu ko gandé daf koy inspire bu ko defé nak bu dogo duggu dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
3: la khadra allah wala sam
2: mu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteefum woowule dinañ ko layal ci ñaawteefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya ñu yëm ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba ñepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ñu yeen waye dara bu su ba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre naka fa di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yëpp yu wone ni moy iblis ba ñun ñepp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yoonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masulité yi rek dalena xass saga len min nit rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran min nit rek dom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqute jikko ji mo doon wax kon al fasadul akhlaq la degradation des mœurs tax buñu demé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu du mu dikke li mu jëk tek moy fexeba li ñu dindi won ci kalxuf yep mu delo ci ko dañu wax ni sallallahu alaihi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xame ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xame ño xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël seen borom fu bakkanam yam mu xamni fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ ami won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la dal di sansé position ndax sénégal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xamni du deug mu ni li du deug andu mu ci dedet mu ndax ni mu gënal ñepp ngi koy def rek na ko def Seigne Touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullah fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqumu sha'a bis pen ci kagn la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha'a fa khala kayfa adatuha ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر الشعب

زنات المؤمنات الخاشلات رواه البخاري من جرم نعي خدم سفرة بتجك موي شرك بالله بوكال يالا ودل يالا نولين ودل يالا ندين يالا رك يالا ربي ستو جل من لين دي لاج ماس نينا جيس جانغ ген خسيب اك سيغن توبا موي نيان يالا نيان يالا موي نيان نيان يونت بي ген خسيب اك سيغن توبا كوكو ماس غيس ني والون ماكو سيغن توبا دي نيان نيان يونت بي امو من غيسغو مكو بو bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fiko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mon ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi ta xadim safara moy shirku billah bokkal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé luway bu khuddus neena yowmal khiyam ab jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid neena tawhid mom yalla duko bal kenn yow mun xiyam jox yalla placeam neena yalla duko pardonner kenn yow mun xiyam radiyallahu ta'ala anhu mun ma tata moy ash-shahru nibar nibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay nibar wala yow yaay nibarlu yena bok atte yow nibar kat bu ak ngay nibaral yena bok atte légi na amna kenen ku len netal moy ki len koy publicité bo demé ci radio yi ñi publicité ci njibar par bis kenn xamul mu toll kenn njibar ka di ñi ka xamné nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reylu ci taxadam safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy akul mal al yatim lak ala al jurim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rew sa tut bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek way mi rew suñu akul mal al yatim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu tank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fuñu mujjé wër di kaaje yi fuñu dégg seen tayli bi baye dama fa addé bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ni daal nité mu ni yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra la wala saman lek ala li jëm mu ni bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni dëng dëng woné gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla ni dëng dëng woné gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xaré waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca daari alquran ji nga bokal koñ bo ndé danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mëna pu den ci millions bu yenenbi wota won xaré yow do dem dé sallallahu alaihi wasallam wata won xare yow kenn dula fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jere dula li le dula jaral le wala fi dañ dan wax nan asbar bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeru ti bay war na doon ñu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasfun mu'zinat almu'minat alkhafilat jigen bu sangewu nek ci bu muxeyam ta sa bu la ram be nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyam bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yemotun ci koñ ñu nan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio be diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yamando ci ñi cour ci gëm mu ñu fekke ni net ñu mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gëm dañu net ñu ci dess nañ leen dina juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu mëta fuñ dara ci l'islam mëta fuñ imam mëta fuñ sédé mëta fuñ dara ci l'islam
nga xamni jigen ju sañe wu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom ñett fukk yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu metato sédé ci l'islam yow metato iliman ci l'islam mun yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté do moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mëna xamono mu ko dara dé légui togotul ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lénen xew léru dé wurutit sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal du ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal it nit mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku ñu togn ku ñu togn sun borom da xam ci alquran ni waqul lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye santu ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra minkum munkaran falyuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer le seigneur wajur sax bo muy tu mu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa sag genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yereewul saga waye buñ ma yerewon saga lam ci tekken mu ko wax waye ko ko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter wudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam sangam de compléter mukk motax mané bo ñëw ni Sénégal mom ñi manki ngëm dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna balance ñëm mat li nga bëggal sa bop ñoom ngay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg bu koy saga ko motax ngay saga jambur ku bëkk koy tuuma ko motax ngay tuuma lu jambur Seigne Touba da waxon ni kunna an-nasi daf ni wa kunna an-nasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalaila ji ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna an-nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko la xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xew le nit ni ñu xew le di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtan yi du meuna guddu ah yahul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ñu xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek ñu